0: Ήμουν με το βούλο γάμα, διαρμακτάω.
1: Και μην κόνανε. Πάμε να. Αλλούκανα, λοιπόν, να είναι προλεβά, να είναι κουλιά. Παρακάνα, ράγγελα. Ράγγελα, προγάτη λεβάγα. Special men, Benkordamarin. You want to put in the lacra and among Chimiranga Jaconda? I repair the rabbit conda. What part of the problem? I'm going to be a cooper. You're coming on a man. What part of the only bracana? No, could I? No, could I come? Jama. Awi pia tai kamra pula mra pria mre mra jala ore na paman felicity yakku teka felicity ga de kbi teka felicity ga miss ross yo miss ross teka yakku pukku pria mre mra teka mre ala na ga na ala le wekka na na pun gola le ka drink na kapu na teka balanya na biscuit na na na I don't know. Saya kalau orang itu nggak ada cium pun aja lah. Panon nih tau. Harap tu nih tau. Atas kalau ngerti tu minyak ni golong lah, mai yang leh. Pulak teka beri ngerti tu nih. Kalau ngerti tu nih, umur aku nak apa kau tu golong beri. Cita jadi, nana pernah leh. Ipo lah dia cium pun dia aku balak leh, punya kali. Mana pun kita mau beri tu nih. Ngalih mertinya orang kat nyawa. Wah, nak kau nak kau buka mata dalam yang ni.
2: Okay. Em,
1: nak kau mana kau nak buka mata ni? Nak kau buka mata lah. Bejal, dia ni. Aiyah, bela nuna nama. Kalau ngau dia pergi. Bela nuna nama ni. Kalau bela nama tak akan punya nama. I'm not going to be able to get a little bit of a Ana perlu berdap. Angai napung kayu orang orang ni. Repo. Gol yo gol. Enam beri.
2: Yeah.
1: Angai matinya wah. Ko, nomor ko. Angai mati pesa cara ber. Angai lejin gaya nol. Kawan kan ana perlu perawat otot nol. Wanik. Apa berle? Tar. Beran kau ni kata enam. Finish ceng. Angana pura le tarana amar tinya na gawala no otter dilti
2: yo
1: bule otter na le anu nge mura kar tel ta e kaba tarana mu kala mata okay wal minya na nyele pura kana me ya
2: oh
1: bilina paite warin minya kang le pe ngala pa ngala pal mrein par ba pa kai warin minya le kapur next day ka school ngala na na minya le ngala ko bian le pokomar tel ta e kangai pamal 말은 이 빈줄을 달 뿐만.
3: 물을
1: 달고 달 뿐만. 물을 달고 골 이런 골 이런 아예 왕관 좀 약동하냐 오늘 미약고 예쁘나. 너는 어떻게 하면 묶음을 때면 가나보다 묶음을 때. 아니 이 왕관 때문에 웃드는 변화라나. 오늘은 이런 거야. 뭐 달 뿐만 이 빈줄을.
4: 매?
1: 뭐라? 달품 빈줄 꺼내 약 아까냐나 방에 왕관장 아이가 하고 와 나 말이 오늘 림사비는 거 림사비는 하나 불 멀치고 했군요 나비 말이냐 아이 멀치가 아빠께 왕관 잡으러 됐지 오케이 he won 비잖아 니까베 엄마 아비잖아 가다 와야 가다 오는 거 제일 뭐야
4: 응
1: 해볼까요 네, 넓이야. 넓다오.
3: 넓다오.
1: 넓다오.
5: G'day, I'm Troy Cassadaly. You're tuning to Yungle Radio. Please don't move that dial because there's going to be great music coming right up.